0: Nó quá ta sẽ cái to khô bất kỳ rồi đưa chip lưu chip khô đập vừa về mưa gà phá tì phư phi nó cần là đọc gà lơ vi thi yu quả đọc gà lơ online mưa khó gà bị mưa sắp khi ổ đưa lũ đưa chê hạ kỳ tốt gọi là xa đời ya phô mô la vã rằn ya phải phải rốt nó phải lỡ vi thi yu lưu lò gà cho tè về kỳ mẹ xó vật hòa chương mày xám năng ngàn prà chà sẵn phán thi xám cổ rùm prà chà sẵn phán đo xê khem hà khư nà rì lè tư lươn ni nà rì nó vô khó bà y chơ gơ ô thò kê lư phô thà phô ta tư ta chơ gơ to lỡ lò phá lò sắp với ý ổ được lỗ được chế bị mà sắp khi có đi có gà tạp lên nó
1: mà mu chập nó từ lơ đó từ về mưa gặp phát tiền lơ cơn nản đó lư phô tha phô thật như nhai mưa gây la gây nó để hết tất cả đó phát tiền dù bôi lơ kỳ chữ khá nó lơ bà cái nhỏ ta ghi ta ghi ta bù gái đi bài ta bù gái bố nó một lơ lọc bè nó lơ phô khi nó hùng bà lơ ta lớp lơ lơ tha tên nà thật như nhai bất cơ mơ ưu thái lơ tha kỳ chữ đơ phát tiền ni ổ lơ giống ôm cõi lớp mẹ tóm nó nè ta chưa có tỏ bà lý bất cứ mời phát đi khi gặp thà nó

tại tiếp chi lâu biến ta an dầu rồi sẽ bèn chuyển sẽ tu phàng cảm ơn thảo liệu tệ tiểu na toàn phán phái ơ tài ô xía có vế sẽ tạo na nhân man thúi ơ lô chê chia nhẹ ơ tiêu giết tiêu béo chia nhẹ tiêu

Phiêu khung phiêu tới hà lũ hòn, tin dấu heo. Phiêu khô chi à tin à, tin dấu nhảy phiêu quang lô hèn phiêu khâu.

tao nhìn tốn ở tin nó xa có dáng tao na bề nhân mà xin à xin gọi khờ tún nhàn ơ xin nô chàng chàng tiếc phú y na xe chia tu nhẹ nhẫn ơ nam sáng xe ni na cô phong siêu tài ô tôi am tiên ơ sẽ tàng sẽ xiêm nô tình nan số rồi ô yo tài a thêm bờ câu nhìn lâu xuân bữa lâu toang a tiêu

siêu hin dìa lơ mà ô nhẹn ô mà nô thiên sù vế quang sinh na xe mãi nhìn nhẹ quá ô giao lô mình tiếng

Tanya chế chiếu tàng tê thìn na tòng đào nhũ nhũ tái dĩa bà mạng tại siêu chia siêu tê siêu bia lâu dĩ tạo toàn ngộ qua mình nhũ tái phát diệt phá

Dạ nhột bên tây nà nó bên mai nà phải tiệp nhét ô phải tiệp tự nhiên nà toàn quê yên ô nín ô lô kênh về phiền sáng na sẽ tiếng phun nhạc

xiên ở tính xiên tề xê na chia mà xiên câu nhìn nó xiên câu tổng na tê na yam chi nhà nhúa ô yam phê tê hàng na yô yam phê ô tang ô ô ya ê tung tê.

thìn ô xin cho cơ nhìn à giờ chia nhà liêu ô tội ba tên à lô quên thêm giết ô giang ô.

xì ngà khuyên hoài nhé liều ô ô khung nà phê khung phán ngô chí à ni in ta ngô phê chiến xin biến nà mô chê nhà nói ô xin dù tê biến nà nhìn rồi xin ô bùi ô

đời nua, sự tông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đời lũ xén tranh mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt tay, gồm bà cha sắm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng tu bê hà, thảo sư hở cậu sang tén chu cậu dị tén trang tần đầu sang em tê ý tránh bao bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bé lù mông suốt lâu so cán nông tàu.